0: صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم
0: عرض کی میں نے سنبل سے

سنیے شمع شیلوں پہ چلتا ہے تو. میں نے پوچھا یہ پروانہ سے تو بدو, اس لیے شمع شیلوں پہ چلتا ہے تو. وہ شولا ہے

0: मत। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل يا ايها الناس كه ديجيه اي لوگو اني رسول الله اليكم جميعا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ہے کام کی ترتیب، پہلے اندر کی اصلاح، اپنے آس پاس کی اور پھر دنیا کی۔ پہلے قریب کے لوگوں کو ایمان کی دعوت ہے اور پھر تمام انسانیت تک اس پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اہل کتاب کے بعد تمام انسانیت کے لیے۔ اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جمیع، سب کی طرف۔ الذی، وہ ذات، یعنی کس کا رسول ہوں؟ اس رب کا۔ لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر۔ ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول نبی امی پر۔ الذی، وہ جو، یؤمن باللہ وکلماتہ، ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر۔ واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائبل میں یہ پیشن گوئی ہے کہ زمین کے سب قبائل اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے، یعنی ان کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں اللہ کے۔ تو اسی لیے اسی کانٹیکس میں کیا بتایا گیا کہ میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اس اللہ کی طرف سے آیا ہوں جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر۔ اور پھر دوبارہ یہاں پر آپ کی وہی صفت بتائی گئی کہ آپ امی تھے، اور نہ صرف یہ کہ آپ لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے والے تھے بلکہ خود بھی اس پر سب سے پہلے عمل کرنے والے تھے۔ الذی یؤمن باللہ، وہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ وکلماتہ، اور اس کی باتوں پر۔ واتبعوہ، اور اس کی پیروی اختیار کرو۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے، لہذا آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، کسی اور رسول کے آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی کتاب بھی محفوظ ہے، آپ کا پیغام بھی محفوظ ہے، اور آپ کی رسالت بھی سب کے لیے۔ باقی پیغمبر اپنے اپنے علاقے اور اپنی اپنی قوم کے لیے آئے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ اپنی قوم کے لیے آئے تھے؟ بس ہے کوئی؟ پیچھے آپ نے جو پیغمبروں کے حالات پڑھے ہیں اس میں کیا آتا ہے؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال یا قومی، کہا اے میری قوم، اعبد اللہ، ٹھیک۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلے پیغمبر کون آتے ہیں؟ وإلى عاد اخاهم هودا، قال یا قوم اعبد اللہ، ان کا بھی خطاب اپنی قوم کو ہے۔ پھر ثمود کی طرف، وإلى ثمود اخاهم صالحا، قال یا قوم اعبد اللہ، قوم کو خطاب ہے۔ اور اسی طرح لوط علیہ السلام کے لیے کیا آتا ہے، وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم کی ذمہ داری ہے ان پر، شعیب علیہ السلام، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف، بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی طرف. اس لیے آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی موقع ہی نہیں کہ کسی اور کو بھی رسول مانا جائے یا نبی مانا جائے. اور پچھلے پیغمبروں کے بعد کسی اور رسول کے آنے کی ضرورت کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ ان کی تعلیمات میں تبدیلی ہو جاتی، کتابیں محفوظ نہ رہتی، پیغمبروں کی سیرت محفوظ نہ رہتی، پھر بطور سزا کچھ چیزوں کو جیسے حرام کر دیا گیا تو شریعت اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہی تھی. جب آپ کے ہاتھوں سب کچھ ہو گیا تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ انہی تعلیمات کو لے کر یہ امت پوری دنیا میں پھیلے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے. اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ یا ایہا الناس کہہ کے، اور خصوصاً اس آیت میں بھی پوری انسانیت کو خطاب ہے. ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، امتن، ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، جو ہدایت دیتا ہے حق کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ وہ انصاف کرتا تھا. یعنی ساری بنی اسرائیل بگڑی ہوئی نہیں تھی، بلکہ ان میں ایک گروہ حق پر بھی قائم تھا، عدل و انصاف کا حکم دیتا تھا. وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور کاٹ دیا ہم نے ان کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو، اثنتی عشرت اسباطن امما، بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے مستقل گروہوں کی شکل میں. اثنتی عشرت، بارہ، اسباطن، بڑے قبیلے، امما، گروہ بنا کر، یعنی ہم نے اس قوم کو بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اشارہ ہے بنی اسرائیل کی اس تنظیم کی طرف جو سورت مائدہ آیت نمبر 12 میں بیان ہوئی. اس کی پوری تفصیل بائبل کے باب گتی میں ملتی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. اِذْ اِسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا. یہ آپ کو سب باتیں یاد ہیں نا، کیوں مانگا تھا پانی؟ صحرا میں کچھ تھا نہیں، اس لیے. ان اضرب بعصاک الحجر، کہ مارو اپنے عصا کو پتھر پر. فم بجست منہ اثنت عشرت عینا، تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے. وہاں پر کیا لفظ آتا ہے؟ فن فجرت. یہاں کیا آتا ہے؟ فم بجست. روٹ کیا ہے فم بجست کا؟ بے جیم سین، بجس، تنگ مقام سے پانی کا بہ نکلنا، پھوٹ پڑنا. بنی اسرائیل کو خصوصی طور پر ضروریات زندگی عطا کی گئیں، پہاڑی چشمے نکال کر ان کے لیے پانی فراہم کیا گیا. قد علم کل اناس مشربہم، ہر شخص نے اپنا مشرب یعنی گھاٹ، پانی پینے کی جگہ پہچان لی، جان لی. اس میں ایک آرگنائزیشن کا طریقہ اور اصول بتایا جا رہا ہے. جو بھی کوئی تنظیم ہوتی ہے یا جو گروہ ہوتا ہے، یہ ایک ضرورت ہوتی ہے معاشرے کی. کسی بھی کام کو کرنے کی دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ہیپزرڈلی کر لیں جو دل میں آئے کریں، اور ایک یہ کہ منظم آرگنائز طریقے سے کریں. تنظیم کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی کام کو زیادہ بہتر طور پر کرنا. یہ لوگ کھلے صحرا میں تھے، تو وہاں پر ان کو منظم کرنے کی ضرورت تھی تاکہ کوئی کہیں گم نہ جائے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی اور نقصان یا حادثہ نہ ہو، ایک شخص ذمہ دار ہو. ایک تو تھا نا، شہر میں آپ رہ رہے ہیں، ایک مخصوص جگہ پر رہ رہے ہیں، اور ایک کھلے صحرا میں آپ رہ رہے ہیں، تو وہاں ایسی تنظیم کی اور زیادہ ضرورت پڑتی، جہاں لوگوں کا ایسا ایک اکٹھ ہو جائے. اور پھر ہر شخص مخصوص جگہ پر رہائش رکھے، پانی والا کا انتظام ہو. اب اگر مخصوص نہ ہو اور ہر شخص ہر جگہ پر پہنچ جائے تو لوگوں کے لیے ایک مشکل پیدا ہو سکتی ہے. ایک جگہ پر بہت لوگ ہو سکتے ہیں اور دوسری جگہ پر کوئی بھی نہیں. وَزَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ, ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا, کیونکہ بہت دھوپ تھی, کوئی جگہ تو تھی نہیں رہائش کی, لہذا دن کے وقت ان پہ بادل بھیج دیے جاتے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, کھانے کا انتظام من و سلوا کی شکل میں کیا, اتارا ہم نے ان پر من و سلوا, نمکین اور میٹھا. کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بطور رزق عطا کی. پھر طیبات کی بات آئی ہے. وما ظلمونا, انہوں نے ہم پہ ظلم نہ کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے, یعنی سب کچھ پا کر پھر اللہ ہی کی اطاعت نہیں کرتے تھے. اس کو ظلم کہتے ہیں نا, کہ جس نے آپ کو سب کچھ دیا, آپ کا فرض ہے اس کا شکر گزار ہو, اس کی عبادت کرے. اب وہ لینے کو تو سب کچھ لے رہے تھے, پلٹ کر وہ نہیں دے رہے تھے جو مطالبہ تھا ان سے. لہذا یہ تھا ان کا ظلم, اللہ کے حق میں کمی کرنا, اس سے خود انہی کا اپنا نقصان ہوا. وَإِسْقِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں بس جاؤ, رہ جاؤ. وَكُلُوا مِنْهَا, اور کھاؤ اس میں سے. حَيْثُ شِئْتُمْ, جہاں سے تم چاہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور کہو حِطَّةٌ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَاتِكُمْ, ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. سنزید المحسنین, ان قریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے. ان سب واقعات کی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. یہاں ایک کوئک پورا سین کٹھا دکھایا گیا کہ کیسے صحرا میں رہ رہے تھے. پیچھے جو آیات آئی ہیں ان میں کچھ تفصیل بھی اور الگ الگ ذکر ہے ان سارے واقعات کا. یہاں ایک ہی آیت میں بہت سی چیزوں کا اکٹھا ذکر کر دیا گیا. فبدل الذین ظلموا منہم قولا, تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے اس بات کو. غیر الذی قیل لہم, اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی, یعنی دوسری بات سے بدل دیا. فارسلنا علیہم رجزا من السماء, تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے. رجز, بعض کہتے ہیں طاعون تھا, بعض کے نزدیک کچھ اور تھا. بہرحال جو بھی تھا, رجز کا معنی آپ جانتے ہیں کہ ایسا عذاب جس میں نجاست ہو, گندگی بھی ہو, یعنی کراہت آمیز. کیوں؟ بما کانو یظلمون, بوجہ اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے. ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان پر عذاب مسلط کیا. وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَادِرَةَ الْبَحْرِ, اور پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی. حادرت البحر, حادرہ کا لفظ حاضر سے ہے, حاضر ہونا اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہاں مراد ہے کنارے پر یا روبرو, آمنے سامنے, یعنی سمندر کے سامنے ہی وہ بستی تھی. اس بستی کا نام کیا تھا قرآن پاک سے تو معلوم نہیں ہوتا, لیکن بعض محققین کا خیال ہے کہ اس سے مراد ایلا کی بستی تھی. اب اسرائیل کی یہودی ریاست نے اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے, جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے. اور یہ واقعہ جس کا آئندہ آیات میں ذکر ہوگا, یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. اذ یعدون فی السبت, جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن. یعدون کا لفظ عین دال واو سے ہے, ادوب اسی سے ہے دشمن. اذ یعدون فی السبت, جب وہ زیادتی کرتے سبت کے روز. کیسی زیادتی, کیا کرتے؟ اذ تأتیہم حیتانہم, جب آتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں. حیتان حوت کی جمع ہے. یوم سبتہم, ان کے سبت کے دن. شرعن, ظاہر ہو کر. شرعن کا لفظ شرعن سے ہے, جس کا معنی ہے پانی کے اندر آنا، ابھر کر آنا. یہ لفظ نیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جب ان کو سیدھا کر کے اٹھایا جاتا ہے، اور یہاں مچھلیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ ویسے مچھلیاں سمندر کے اندر ہوتی، لیکن ہفتے کے روز وہ سطح سمندر پہ آتی اور وہاں آ کر وہ اپنے سر بھی باہر نکال لیتی، اٹھ اٹھ کے باہر دکھاتی. اسی کیفیت کا نام شرعن ہے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا، لا تَأْتِيهِمْ، نہیں آتی تھی ان کے پاس. اب ہفتے کا دن چھٹی کا دن تھا، سیر و تفریح کا دن، سمندر کے کنارے رہنے والے تھے، ظاہر ہے بیچ پر جاتے ہوں گے اور وہاں دیکھتے ہوں گے کہ مچھلیاں سر نکالے کھڑی ہیں، اتنا حسین اور خوبصورت منظر ہے جسے دیکھ کر ان کا دل للچاتا ہوگا کہ ہاتھ آئی چیز کو جانے نہ دیں اور انہیں پکڑ لیں. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ بھی نہیں آتی تھی. کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم آزما رہے تھے ان کو، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کر رہے تھے، یعنی ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے. یہ واقعہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے سبت کا دن، سیٹرڈے کا دن، ایک ہالی ڈے تھا، ایک عبادت کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، اور اس میں انہیں کسی بھی قسم کے دنیا کے کام سے منع کیا گیا تھا. ان لوگوں کا کاروبار مچھلیاں پکڑنا تھا، اور جب انہیں اس کاروبار سے منع کیا گیا اور وہ بھی ہفتے کے دن، تو ان کے لیے خاصی مشکل ہوئی. اب ان کی آزمائش مزید اس طرح تھی کہ وہ مچھلیاں بہت اوپر آ جاتی ہفتے کے دن، جنہیں دیکھ کر یہ باز نہ آ سکتے تھے. تو انہوں نے اللہ تعالی کے اس قانون کو کس طرح توڑا؟ براہ راست نہیں، ہیلا سازی کر کے. مچھلیوں کے جال جمعے کی شام کو ڈال دیتے اور اتوار کی صبح نکالتے، اور بظاہر یہ ظاہر کرتے کہ ہم تو ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو بندر بنا دیا. ان کے بندر بنائے جانے کے بارے میں بھی دو خیال ہیں، ایک تو یہ کہ انہیں جسمانی طور پر بندر بنایا گیا تھا، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ ان کی عادات بندروں جیسی بنا دی گئی تھیں. اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو انہی میں سے ایک گروہ غلط کام کرنے والوں کو روکتا تھا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، کیا کہا؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو؟ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے. اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے. قالو، تو وہ جواب دیتے، کون؟ نصیحت کرنے والے. کیا جواب دیتے؟ معذرتن الی ربکم، تمہارے رب سے معذرت کے لیے. ولعلہم یتقون، اور تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. اب آپ دیکھیے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس قوم کے تین گروہ بن گئے. ایک تو پوری طرح غلط کام کرنے میں مصروف تھا، دوسرا ان کو روکنے والا تھا، اور تیسرا خاموش رہنے والا، جو خود تو غلط کام نہیں کر رہا تھا لیکن غلط کار لوگوں کو روکتا بھی نہیں تھا. اب نیک لوگوں کی وہ جماعت جو لوگوں کو برائی کرنے سے روک رہی تھی، انہیں واعظ و نصیحت کرتی، اور وہ واعظ و نصیحت لوگوں پہ اثر نہ کرتا، تو دوسرے لوگ ان پر رحم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے ان کو سمجھانے لگتے کہ تم یہ کوششیں چھوڑ دو، ان پر تو عذاب آ کر ہی رہے گا، تم انہیں کیوں نصیحت کرتے ہو؟ تو یہ جو امت ان ہے، یہ بیچ کا گروہ ہے. جو یہ کہتا کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو کہ جن پہ عذاب آنے ہی والا ہے؟ تو سمجھانے والوں کا جواب کیا تھا؟ معذرتن الی ربکم، تمہارے رب کی طرف عذر پیش کرنے کے لیے کہ یا اللہ، ہم نے تو ان کو منع کیا تھا، اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، لیکن یہ لوگ باز آنے والے نہ تھے۔ اور پھر صرف ایک خانہ پوری کے لیے بھی نہیں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ان کے دل میں یہ امید تھی کہ ولا اللہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، ہو سکتا ہے ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے جب انسانوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں تو وہ صبر نہیں کر سکتے۔ یعنی جس ہستی سے آپ کو محبت ہو، کوئی اور اس کو ستانے والا ہو، پریشان کرنے والا ہو، تو آپ آرام سے تو نہیں بیٹھ سکیں گے۔ مثلا آپ کو اپنے والدین سے محبت ہو تو آپ ہی کے بہن بھائیوں میں اگر کوئی ایک ماں باپ کا نافرمان ہو تو آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے کہ دیکھو تم ماں باپ کو تنگ نہیں کرو۔ اور یہ کون کر سکتا ہے جس کے اپنے دل میں ماں باپ کی محبت ہو؟ تو بالکل اسی طرح جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ شخص اس بات پہ صبر نہیں کر سکتا کہ لوگ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں۔ وہ ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ لوگوں کو سمجھائے اور برائی سے روکے کہ ایسا مت کرو۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ، تم میں سے جو کسی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، اس کو اپنے ہاتھ سے اسے درست کر دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر اس کی استطاعت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پھر اگر استطاعت نہ رکھتا ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے۔ اور اگر کوئی شخص کسی برائی کو اپنے دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ پھر اس کے اندر تو رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ گویا برائی کو دیکھ کر اس پہ تڑپنا، اس کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے کہ کس شخص کے اندر کتنی خیر ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہو تو کوئی گندگی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی کے اپنے اندر ہی روشنی نہ ہو، دل کی صفائی نہ ہو، تو باہر پائے جانے والی گندگی پر بھی اس کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کی، کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسروں کے حصے میں اوپر کی منزل۔ اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر اوپر کی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف ہوتی۔ یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا۔ بالائی منزل والے یعنی اوپر والے اس کے پاس آئے نیچے والے کے پاس اور کہا کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں، اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا۔ گویا غلط کام کرنے والے کا اگر ہاتھ نہ روکا جائے تو بسا اوقات اس برائی کا خمیازہ خاموش تماشائی بننے والوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی حکم کے تحت بنی اسرائیل کا ایک گروہ سبت کے روز اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو روک رہا تھا، تو دوسرے گروہ نے کہا، کیا فائدہ روکنے کا، ان لوگوں نے ماننا تو ہے نہیں. تو روکنے والوں نے کیا جواب دیا کہ نمبر ایک, ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں, نمبر دو, لعلہم یتقون, ہو سکتا ہے بات اثر کر جائے. کیونکہ بیفور ہینڈ آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بات نہیں سنے گا. عموماً شیطان اسی قسم کی وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مت تھکاؤ, اتنی کوششیں نہ کرو, کوئی نہیں سنتا, کوئی نہیں سنے گا, کسی کے عمل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, اس لیے ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ایسی اسمپشنز کر کے اور ایسے خود ساختہ مفروضے قائم کر کے اللہ کے حکم کو ٹالنا نہیں چاہیے. فلما نسو, پھر جب وہ بھول گئے, ما ذکرو بھی, جو ان کو نصیحت کی گئی تھی, انجین الذین ینہون عن السوء, نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے, واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون, اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. یعنی جب عذاب آیا تو کون بچایا گیا؟ انجین الذین ینہون عن السوء, ان لوگوں کو بچایا گیا جو برائی سے روکا کرتے تھے. اور کن کو پکڑا گیا؟ جو ظلم کرنے والے تھے. کیوں پکڑا گیا؟ بما کانوا یفسقون, کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ فلاح اور کامیابی دنیا میں بھی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. ورنہ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو. یعنی اگر لوگ برائیوں سے نہیں روکیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ظالموں پہ عذاب آئے گا تو ساتھ ہی اور کون پچ سکتا ہے؟ جو ظالم کو ظلم سے نہ روکتا ہو. کہتا ہے کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے, کیونکہ وہ کمزور چیز ہے. تو ایسے لوگ جو اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے خود تو برائی نہ کریں لیکن دوسروں کو روکیں بھی نہیں, تو وہ پھر برائی کے وبال سے بچ نہیں سکتے. اصل میں برائی سے روکنا ایک طرح سے اعلان برات ہوتا ہے کہ میرا اس میں کوئی حصہ نہیں, میں اس کو پسند نہیں کرتا. اور خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ٹھیک ہے, کرتے ہو تو کرتے رہو, کرنا یا نہ کرنا برابر ہے. تو پھر عذاب سے وہی لوگ بچائے جاتے ہیں جو برائی سے بیزار ہوں, اور اتنے بیزار ہوں کہ اس برائی سے روکنے والے بن جائیں. اگر ان آیات کو ہم اپنے حالات کے مطابق دیکھیں تو آج کل بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو برائی سے روکا جاتا ہے تو کچھ لوگ بیچ میں سے ایسے ناصح اٹھتے ہیں. ناصح کا کیا مطلب؟ خیر خواہ. وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں, اس قوم نے نہیں سنورنا, اس نے نہیں سدھرنا, اس پہ کوئی اثر نہیں, ان کو نصیحت کرنا بیکار ہے, اس لیے کرو ہی نہ. تو اس میں اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو کم از کم اس کام کے کرنے والے کو ضرور فائدہ پہنچے گا, وہ اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان اپنے ہاتھ میں ایک لٹ اٹھا لے اور ہر ایک کی خبر لیتا پھرے. اس کا پھر اپنا ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں اور بہت سی حکمتیں بھی ہمیں بتائی ہیں کہ یہ کام کرنا کیسے ہے. یہاں صرف اتنا ذکر ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے, اور کیسے کرنا چاہیے وہ یہاں نہیں بتایا گیا. تو کیسے؟ اپنی مرضی اور خواہش اور عقل کے مطابق نہیں, بلکہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق, اور وہ حکم دوسری جگہوں پر ہمیں ملتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, GFM 88 Network. सिंध की आवाज।
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाणे पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो?
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, बुड़ी 231 5 5 786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے۔ GFM 88 Network سندھ کی آواز۔
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
0: سنتے رہو GFM 90.4۔

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

لبنان اسرائیل ہے امریکہ امن معاہدے کے فریم ورک کے سہیوں کرے چھو امریکی پرڈی وزیر مارکو روبیو چھوری امن معاہدے کے فریم ورک کی بنیاد سے اگتے ودائیں سی فریم ورک جا مثبت نتیجہ نکردا لبنان کے امن معاہدے لائے اصا گھنوں کچھ کرنا ہے

0: سندھ مختلف شاخن نے واؤن میں پانی کی شدید کھوڑ برقرار آبادگار طبقوں سراپا احتجاج جمال شاہ جی پیر نکڑ شاخ جی آبادگرن کوڈوں کھڑی پانی کھوڑ خلاف احتجاج
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
3: yeah!

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجے بدل تمام معصوم خوبصورت آئیوں سونے سماعت میں مجھے طرف السلام علیکم۔ بالکل دعاؤں کے سمندر ہے، چاہتوں کی بارش خدا سبر خزانوں کے ساتھ ہوا ہے، پل سے پل تک آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات، نیند سے جاگتے، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے درد غم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراب پور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جی، پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ اگر آپ بھی ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، ان کی کیا ایسی خاص باتیں ہیں جسے آپ لوگوں کو جاننا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کیا طریقہ کار فالو کر کے نہ صرف آپ اپنی خوبصورتی کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی خوبصورتی کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ تو خوبصورتی بھی وہ والی آپ کو ملے گی جو کہ ہمیشہ آپ کے چہرے پر برقرار رہنے والی ہے اور ہمیشہ آپ کی خوبصورتی کو بڑھانے کا ہی کام کریں گے۔ تو بالکل بیوٹی پروڈکٹس بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جتنی بھی سماتے ہیں تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے ان تمام لوگوں کو خوش آمدید کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ پروگرام بھائی آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ آپ کی صدرہ آپ کے ساتھ موجود ہے، اور یہاں پر اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بننے والے ہیں، اور کیا طریقہ کار فالو کریں گے، کس طرح آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے، سب کچھ بتائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ، جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے بس ہمارا انتظار کرے تھے، ایسی بہت ساری خواتین جو کہ ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، ان تمام لوگوں کو جناب ویلکم کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے جناب کہ پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے، ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک، یعنی کہ 2 گھنٹے میں آپ کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں، اس امید کے ساتھ، اس محبتوں کے ساتھ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور بہت زیادہ والی باتیں کریں گے اور بہت زیادہ والی آپ لوگوں کی فیڈ بیکس ہوتے ہیں جو کہ ہم شاملے پروگرام رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بہت زیادہ باتیں تو کریں گے، لیکن ایسا کرتے ہیں یہاں پر آگا سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگا سے پروگرام کرتے ہیں جی سب سے پہلے، اور آگا سے پروگرام ہماری جہاں پر لسٹ میں ایک بہت پیارا سا قصیدہ موجود ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ قصیدہ آپ لوگوں کو سناتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی واپس آتے ہیں بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ استعمال کرتے رہیے اور خوبصورت ہوتی رہیے۔

او کے جناب آپ سن رہی ہیں جی ایف ایم 88 کے نیٹ ورک اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے. آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو. وائٹ ایشین ڈی اسکن بیوٹی شو آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں جو آپ لوگوں سے میں سوال پوچھنا چاہوں گی تو وہ کیا ہونے والا ہے اس کی جانب ذرا آ جاتے ہیں. تو آج کا جو میرا آپ لوگوں سے سوال ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ نے مجھے بتانا ہے. جتنے بھی لوگ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام تر سننے والی سماعتیں مجھے بتانے والی ہیں کہ اہل بیت سے محبت کیوں ضروری ہے. آج آپ مجھے یہ بتائیے کہ اہل بیت سے محبت کیوں ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے پروگرام کا ایسا بننا چاہتے ہیں شامل پروگرام لینا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیں گے اور بلکہ رائٹ آپشن میں جائیں گے, ٹائپ کریں گے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8821 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 کے پیج کو آپ جیسے ہی سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ جیسے ہمارے پیج پر آتے ہیں جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 والے پیج کے اوپر تو وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے. اسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جائیے اور بتائیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان تمام تو لوگوں کو جی ہم یہی کہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے. اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ ابھی تک جو ہے نا وہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو ان کا استعمال کر چکے ہیں یا پھر آپ ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم استعمال کریں گے. اتنا ٹائم ہو چکا ہے خیر سے, اب تو آپ کو لگانے ہی چاہیے کیونکہ جب ہم وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ چیز آپ لوگ پہلے سے جان لیں کہ اگر آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ان پروڈکٹس کے بارے میں تو یہ نہ صرف آپ کی خوبصورتی کو بڑھانے والے پروڈکٹس ہیں بلکہ آپ کی خوبصورتی کی حفاظت بھی کرنے والے پروڈکٹس ہیں. اتنی زبردست کوالٹی والے پروڈکٹس کی کہ آپ جب لگاتے ہیں تو آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ہم پہلے کیوں نہیں لگا رہے تھے. تو خیر اب آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے آل اسکن ٹائپ کے لیے مرد حضرات ہو خواتین ہو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. خوبصورتی کو بڑھائیے اور استعمال کرتے جائیے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. بالکل جی آپ کے لیے ہر جگہ اویلیبل کروا دیے ہیں. اگر آپ کے ایریا میں نہیں مل رہے تو اس کے لیے آپ ڈائل کر رہے ہیں 03-15-799-0595. جلدی سے نمبر ڈائل کیجیے اور اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر اویلیبل کرائیے اور وہاں سے جا کر پرچیز کرتے جائیے.

0: اوکے ٹھیک ہے. آج میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھا کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کیوں ضروری ہے. اگر اس سوال کا جواب آپ جانتے ہیں, جواب دینا چاہتے ہیں تو ہمارے پروگرام کیسے بنی ہے, آپ ہمیں پینل پر میسج کیجیے یا پھر آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ انور علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام, ویلکم بھلی کری آیا تما کے بجندہ خوش آمدید. اور ملازم عباسی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویلکم کرتے ہیں. محمد زمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویلکم ٹو یو. اور اس کے علاوہ ہیں جی عبد الغفار بھائی, وعلیکم السلام, سلامت رہی کہتے ہیں. مائنر میلسی سے ماسٹر عبد الغفاران, محمد بلال اور ماسٹر سعید نوشاہی اور ماسٹر وزیر احمد چوہان آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب بھائیوں کو خوش آمدید ویلکم کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے گا. اور عبد الغفار بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. سفیان احمد ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام سفیان, کہتے ہیں کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ نذیر خوش ہمیں سن رہے ہیں بلوچستان سے, نذیر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے. ریحانہ خان بکر ہمارے ساتھ موجود ہے, ریحانہ خان بکر سے, تو ریحانہ آپ کو بھی ہم ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے, ٹاپک کو فالو کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہاں سے آپ ہمیں سن رہے ہیں یہ بھی بتائیے, اور شامل پروگرام ہوتے جائیے. اور ساتھ ہی ساتھ استعمال کرتے جائیے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس. اور یہاں پر ٹائم ہو جاتا ہے ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. تو آپ یہیں موجود رہیے گا, سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. پوری پوری تین بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. پروگرام ہے جناب وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی,
2: آپ سن رہے ہیں GAFM 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایٹ

گئی تھی. مہر عرفان سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود کے لیے گریٹ ہوسٹنگ میں مار جی, تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام سن رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں. اچھا مولائی مجاہد بوزار ہمارے ساتھ موجود ہے ٹھوپ چوسل سے. مولائی مجاہد بوزار وعلیکم السلام, کہتے صدرا جی آپ کیسی ہیں؟ آپ ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. عبد الخالق گبول ہمارے ساتھ ہیں. اوکے باجی تمہاری سب ٹھیک ہے؟ پیارا بات آم ادھر کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک آئے. وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ استعمال کیا تھا کون؟ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ جی سب کا بہترین گال یہ آئے تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ جو بھی پروڈکٹ آئے نا وہ سب تمہاری آل اسکن ٹائپ جی لایا ہے. یعنی کہ یہ نہ تو سوچو تو بابا ہی پروڈکٹ صرف استعمال کر جو خواتین مائن جی لایا نہ بابا یہ کونے کو تو اگر مرد حضرات آئے اگر جے بھی مہنگا جی اصا بدھن پیا جی یہ سوچی نا اصا یہ پروڈکٹ کون استعمال کر سکتا ہے اصا بیوٹی کریم نتھا آنی سکوں اصا نائٹ کریم نتھا استعمال کر سکوں اصا سوپ نہ لگائیں اصا فیس واش لگائیں تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس میں آپ کے لیے ہر طرح کا پروڈکٹ اویلیبل ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جناب آپ لوگوں کے لیے یعنی کہ ہر ایک انسان کے لیے انہوں نے سوچا ہے کہ ہر ایک انسان کی کیا ایک بیسک نیڈ ہو سکتی ہے جسے ہم پورا کر سکیں, تو انہوں نے بالکل آپ لوگوں کے مطابق پروڈکٹس کو تیار کیا ہے. اگر آپ فیس واش استعمال کرتے ہیں تو وائٹ ایج کا فیس واش آپ کے لیے موجود ہے جو کہ وائٹامن سی سے تیار کیا گیا ہے. اگر آپ صابن کا استعمال کرتے ہیں تو وائٹ ایج کا بیوٹی سوپ آپ کے لیے اویلیبل ہے جو ایوکاڈو ایلوویرا اور ملک سے تیار کیا گیا ہے. اگر آپ نائٹ کریم نہیں استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے فیئرنس کریم تیار کی گئی ہے جو کہ وائٹ ایج لولی کریم کے نام سے جو کہ وائٹامنس کا فارمولا ہے. جناب آپ ضرور استعمال کر کے دیکھیے گا. اگر آپ ایکنی کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ کے لیے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب موجود ہے اور اس کے علاوہ وائٹ ایج بیوٹی کریم اویلیبل ہے جو کہ آپ رات کے ٹائم استعمال کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایک نائٹ کریم, ایک پرفیکٹ نائٹ کریم. تو آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا. یہ جتنے بھی پروڈکٹس آپ کے لیے ہیں فل بھائی آپ لوگوں کی اسکن کے مطابق آپ سارے لوگ انہیں استعمال کر کے دیکھیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ واقعی اتنے اچھے پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں.

اوکے جی وحید وفائی ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام سدرا جی, آپ کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ بہترین پروگرام فرام جیکب آباد سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں وحید وفائی آپ کو بھی اور ویلکم. اس کے علاوہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, السلام علیکم باجی مکھے بھی توان جو سکے چھکے آئے ہو, اما بدایو خوش آئے ہو. عمران علی بروئی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بالکل عمران بھائی ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اور یہ موجود ہیں وعلیکم السلام آپ ہی سدرا مسکان, ویلکم ٹو شو عمران. اچھا نہیں, فہاد علی لاشاری ہمارے ساتھ ہیں. فہاد علی لاشاری بلوچ کہتے ہیں آج مجھے یہ والا قصیدہ سنا دیں. بالکل جی, یہ قصیدہ آپ کو سنائیں گے. اور میرے کو خاص سے عبداللہ ماہر کہتے ہیں السلام علیکم باجی, آج ہاں جی بالکل آپ کے ساتھ موجود ہیں اور کہتے ہیں آپ کی آواز سن کر سکون ملا ہے, وائٹ ایش بیوٹی کریم زبردست ہے. اوکے جی بہت بہترین, آپ ہمارے ساتھ ساتھ موجود رہیے, وائٹ ایش بیوٹی کریم استعمال کرتی رہیے اور ہمارا ساتھ دیتی رہیے.

اوگر لکھتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر پر جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت کی. اوکے جی, بہت بہترین, زبردست, آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ یہ بھی ہمیں بتاتے جائیے کہ وائٹش بیوٹی پروڈکٹس کا کون سا پروڈکٹ ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں یا پھر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اکثر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں نا وہ کوئی نہ کوئی ایسی ان کی اسکن کے ساتھ پرابلم ہوگی جسے وہ دور کرنا چاہیں گے. ایسا ہوتا ہے کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایکنی کی وجہ سے شدید پریشان ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی رنگت جو ہے وہ کافی ڈل ہو چکی ہوتی ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے بےچارے جو نا بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پر رنکل جو ہے نا وہ کافی جلدی آ چکے ہیں, بہت جلدی آ چکے ہیں, وہ بہت جلدی جو نا وہ بوڑھے نظر آنا اسٹارٹ ہو چکے ہیں. تو اگر یہ سارے پرابلمس آپ فیس کر رہے ہیں اور یہ مسائل اگر آپ کے ساتھ بھی موجود ہے تو آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے استعمال سے نہ صرف آپ کی خوبصورتی آپ کو ملے گی, خوبصورتی بڑھتی جائے گی, بلکہ آپ کی خوبصورتی کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی. تو اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہیں پر بھی آپ ہیں, اور اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈائل کرتے رہیے 03-15-799-0595. یہ نمبر ڈائل کیجیے اور انہیں بتائیے کہ آپ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹ, اور آپ اپنی اویلیبل کرانا چاہتے ہیں قریبی جنرل اسٹورس پر. اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے پوری پوری 3 بجے تک, آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا.

ٹائم ہو جاتا ہے ذرا ہم نیوز بریک کی جانب جائیں گے, اس کے بعد شارٹ کمرشل بریک ہونے والی ہے, تو واپسی جلدی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اور سنتے رہیے پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس.

0: بلڑی شاہ کریم میں قتل تھل پی پی اگوان سنس گھر واری جناز نماز بعد تدفین پی پی اگوان غلام نبی مکسی سنس گھر واری سمرین کے گزر رات ہتھیار بندن کار تے فائرنگ کرے قتل کیا فائرنگ میں زخمی تھل پنجن ورن جی نینگر سیف اللہ جو علاج جاری ہے ملیر میں وکیلن پارا بن وکیلن تے کیس داخل تھن خلاف عدالتی کاروائن جو بائیکاٹ وکیلن چوڑا ہے تو کورنگی تے زبان ٹاؤن تھان تے بن وکیلن تے سیاسی جماعت سے تعلق جانائے کیس داخل کے ویوائے کیس ختم کیا ونے سندھ مختلف شہروں میں نیگر سمیت بجنا وہجندے بڑی پیا گولا جاری نیو سید آباد میں جو نوجوان رحیم کوری روڈی کینال میں بڑی پیس گولا جاری سکر پرساں بنارا کینال میں بڑی پل اٹھ ورن جو نیگر مجید میرانی جو بے دیا لاش نہ ملو گولا جاری خیرپور برساں عورت کی نانگ ککھے بھی دو عورت نانگ کے پکڑے ورتو گوٹ شاہ نواز خروف میں عورت فصل میں گاہ کر رہی تو کھینس نانگ ککھے بھی دو عورت نانگ کے پکڑے ورتو نانگ کے تھیلی میں وجی کھڑی اسپتال پہنچی بھائی غلام
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا ہو
4: تو جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل
4: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
3: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 0331252578 6
4: جی ہاں بڑی 331 5 5 786
3: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
4: سندھ جو آواز

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

اوکے جی میں ملنگ ہاں یا علیدہ بہت ہی بیوٹیفل سا قصیدہ یہاں پر آپ سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے آپ استعمال کرتے جا رہے ہیں خوبصورتیاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں جناب مرد حضرات ہیں خواتین ہر کوئی استعمال کر رہا ہے ایسا نہیں کہ بھائی صرف خواتین کے لیے پروڈکٹ تیار کیے گئے ہیں آپ مرد حضراتوں کے لیے بھی یہ پروڈکٹ تیار کیے گئے ہیں تو آپ استعمال کرتے رہیے خوبصورتی کو بڑھاتے رہیے اور ہمیشہ خوبصورت رہیے کیونکہ خوبصورتی حاصل کرنا آج کل مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت آسان کام بن چکا ہے تو آسان کام ہے تو ذرا اس کا فائدہ اٹھائیے اور استعمال کرتے رہیے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اور ہمارے ساتھ ہیں جی درد

کتنا خوبصورت کلام, کتنا خوبصورت, کیا بات. اوکے جی, اسی کے ساتھ ساتھ میں ذرا کلام میں ذرا گم ہو چکی تھی, اور عبد الخالق کہتے ہیں کہ باجی گھرایو پانچ شہر سیون شریف میں. بالکل جی, تمام گھرائیدہ رہو جتے جتے اویلیبل نائن تھا, تمہیں ڈائل کرنا رہو 03 1579 0595. نمبر تھی تمہیں راتوں کرنا تھا, تمہیں ایریا میں, تمہیں گوٹ میں, تمہیں سٹی میں, تاج شہر میں, ہر جگہ تھی ہی پروڈکٹ اویلیبل تھی وینا. سو اویلیبل کرانے لائے تمہیں کے نمبر تھی راتوں لازمی کرنا پہنو. سو نمبر تھی راتوں کہو, تمہیں کال کرو یا میسج کرو, ان کے بدھا بابا اصا اویلیبل کرائن چاہوں تھا, جی ہوں سمجھن تو کتنے کتنے اویلیبل کرانے کی نیڈ ہے. سو لازمی تھا نمبر تے رابطہ کرو اویلیبل کرایو, ٹھیک ہے. اچھا, محمد بچل شمبانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام. کہتے پروگرام زبردست آئے, سلام سبنی دوستن کے. سو وعلیکم السلام پیارے بھاجو محبتوں آئے, پروگرام تو وہاں بدھو پیا. اچھا, محمد میرن جکرانی بھائی جی کا بباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے. چاچا خالد کہتے ہیں لاسٹ سیڈی لنک, سی یو ٹمارو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ نے ہماری پوسٹ کو لائک کر دیا ہے, شیئر کر دیا ہے, بہت شکریہ اس کے لیے. محمد سلمان کہتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم آئی یوزڈ ان یور آرڈر سویٹ بوا جی. اوکے, آپ نے بہت اچھا کیا جی, ہمارے کہنے پر آپ نے استعمال کیا, لیکن ریزلٹ آپ کو کیسے ملے یہ مجھے ذرا بتائیے گا.

ایران جو ایک بیجی تفاعی ماغن کے نشانوں بڑھن کی دعویٰ امریکی سینڈ کام موجب ایران جو ڈرون اور میزائل اسٹوریج ساری ریڈارز کے نشانوں بڑھایا ویو ہے امریکی کاروائی ایرانی ڈرون حملے جو طاقتور جواب ہو ایرانی پاسداران انقلاب جو امریکی حملہ ناکام بڑھن کی دعویٰ پاسداران انقلاب چاہے ایرانی بحریہ آئیں فضائی سرک شہر تے امریکی حملے کے ناکام بڑھایا ہے جواب میں ایرانی فوجی خطے میں موجود امریکی ایئرن کے بھی نشانوں بڑھایا ویو ہے امریکی نائب صدر جیڈی وینس پارا تشدد جو جواب تشدد ذریعے ڈیئن کی دھمکی جیڈی وینس چیو ہے تو جنگ بندی معاہدے تے ایران کے سہیوں کرن بعد عزت دینی ہے ایران کے معاہدے تے اختلاف آہن تا سیدھی ریت بدائے سکن تھا ایران امریکی عملن کے معاہدے کی بھنجکری قرار دئی چھو ایرانی پرڈی وزارت چیو ہے تو وچ اوبھر جا ملک امریکہ خلاف پنجی سرزمین استعمال تھن نہ دین ابراہیم عزیز چیو تو امریکی صدر ثابت کیا تو اصولن توڑے معاہدے جو احترام نہ تو کرے پاکستان پنجی سرزمین تا ہر قیمت دہشت گردی کے ختم کندو اساں جو پاڑیسری شکست بعد پراکسیز جو سہارو وٹھی رہوا ہے پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم آئے کراچی میں پاک بحریہ جی پاسنگ ہاؤٹ پریڈ کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے

0: صنعت بازیابی لائے کوششوں جاری ہیں. امید ہے وزیر اعظم دنیا میں سستے تیل پیٹرول جو فائدہ عوام چڑھی لیویز بھی گھٹائی. سندھ کے مختلف شہروں میں پنج جنوں کی لاش بن کی سنپ نہ تھی. دادو ویجو میرنج گوٹ میں نوجوان جو گھر آڈو گوڑی لگل لاش ملو. نوجوان سنپ پیر بخش ولد امیر بخش مری طور تھی. تھل میں گم جڑل نوجوان مٹھل برڈو جو واہ میں لاش ملو. نوجوان گزرل ڈی گھر نکلنے بعد گم تھی پی ہو. اٹو بھر سے ہوٹل سے پوریو کدن نوجوان جو لاش ہت پولیس موجب پہنتی پورے. بشیر بھٹو ہوٹل سے کم کند ہو. سن بھر سے بنڈ ساوے تا نامعلوم شخص جو کپڑن کا آجو لاش ہت سنپ نہ تھی. نوشر فروز بھر سے قومی شاہراہ تا پیرسن جو لاش ہت سنپ نہ تھی.
1: مسلسل ب مہینہ چلن تن کی پٹڑن تھی پانی پینے کے لائن آئے پٹی پکڑ مہنگا مرن تھا. تین مہینے کا وی پانی نہ ملو.
0: سندھ مختلف شاخن واہن میں پانی کی شدید کھوڑ برقرار. آبادگار سراپا احتجاج. جمال شاہ کے میر رکن شاخ کے آبادگار جو پانی کوٹ خلاف کوڈروں کھنی احتجاج. کھوروا کے چوروا شاخ کے آبادگار جو پانی کوٹ خلاف مظاہرہ. جھول کے شاہوا کے پتلی کے آبادگار جو پانی کوٹ خلاف سانگر روڈ سے دھرنوں. اٹھہٹ موری بھر سے جام لگاری شاخ کے پتلی میں پانی کے کھوٹ خلاف آبادگار جو احتجاج. سن مانجد میں پانی کھوٹ ختم نہ تھی آبادگار جو احتجاج. کراچی کی عدالت میں بی آر ٹی کرپشن کیس کی بدھنی. جوابدار ضمیر عباسی ودیک چین ڈی جسمانی ریمانڈ تے اینٹی کرپشن حوالے. بدھنی دوران عدالت جانچ آفیسر کا سوال کیا تو جوابدار جو بیان کے ریکارڈ جو حصہ بنایا ویا ہے یا نہ. جانچ آفیسر بدھا جوابدار ضمیر عباسی کے بیان کے ریکارڈ جو حصہ بنایا ویا ہے. بدھنی دوران جوابدار ضمیر عباسی عدالت کے بدایا تو خبر نہ چھو سنس فیملی جا بینک اکاؤنٹس بیا تفصیل چھو طلب کیا پیا ون. منصوبے جو کنسلٹنٹ بیک وفاقی وزیر جو ویجو مانو ہے. چھا میں روک رقم کھڑی بھجی پیا ہاں. عدالت کیس کی بدھنی پہ جون تائیں ملتوی کر چڑی.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

میں 24% کمی ہوئی ہے جو موٹر سائیکلز وغیرہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ٹو ویلر کی تھیفٹ ہے اس میں -14% ہمارے پاس کمی ہوئی ہے کراچی میں. تو ٹوٹل اگر اوور آل پرسنٹیج کی جائے تو وہ 10% اس میں کمی ہوئی ہے جو کراچی میں پچھلے سال کے مقابلے میں. وائلنٹ کرائم میں اگر آپ کو بتاؤں کراچی کے حوالے سے تو 25-24 میں اور 23-24 میں جب پیپلز پارٹی کی یہ نئی گورنمنٹ بنی تو 577 وائلنٹ کرائمز تھے, جو کہ اب اس سال 121 وائلنٹ کرائمز ہوئے ہیں. تو یہ واضح کمی ہے کراچی رینج کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو جنرل اگر ہم دیکھیں وائلنٹ کرائم کے حوالے سے, جو اسٹریٹ کرائم جس کو کہتے ہیں, تو 40% اس میں کمی آئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. اور ہمارے پاس جو کراچی خاص کر کے آپ اگر دیکھیں گے تو ہمارے پاس کراچی میں جو ٹیررزم کے حوالے سے, کیونکہ بلوچستان کا بارڈر ہمارے ساتھ الائن ہے اور وہاں پر جو صورتحال ہے وہ آپ سب کی نظر میں ہے, اس سال میجر کوئی بھی سی ٹی ڈی جو بھی کرائم ہے وہ کوئی بھی ٹیررزم کا نہیں ہوا ہے کراچی میں, ایکسیپٹ کہ مائنر 5 ایسے ہیں جو کہ واقعات ہوئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے سامنے تو 80% اس میں ڈکلائن ہے ٹیررزم کے ہمارا جو کرائم ہے. اور اس میں سی ٹی ڈی کی پرفارمنس کو میں ضرور ذکر کروں گا, اور اس میں یقیناً ہماری جو سسٹر ایجنسیز ہیں ان کا بھی کردار ہے, ان کی بھی انفارمیشنز ہوتی ہیں, اور جو آؤٹ فٹس ہیں ہمارے خاص کر کے جو ہمارے پروونس میں خصوصاً کراچی حیدرآباد اور جو ایسے امپورٹنٹ ہمارے سٹیز ہیں اس میں وہ آؤٹ فٹس ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ٹی ٹی پی, زینبن بریگیڈ, جسکم, جسمم, ایس آر اے, سلیفور, مختلف کرمنل جو بھی ہیں ایلیمنٹس. اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس بار جو آئی بی اوز کیے ہیں آپریشنس جو ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس جو کیے ہیں سی ٹی ڈی نے

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز. جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
4: سندھ کی آواز.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
4: سنتے رہو جی اے ایف ایم 90.4.

بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز جو بن ہدن تے آپریشن اٹھ دہشتگرد بازی ویا آئی ایس پی آر موجب خاران مستونگ میں 25 و 26 جون تے آپریشن کیا ویا خاران میں آپریشن دوران 3 دہشتگرد مستونگ میں 5 بھارتی حامی دہشتگرد بازی ویا ماجی میں دہشتگرد شہر نے قانون لاگو کردہ ادارن تے حملن میں ملوث ہوا

سندھ اسمبلی میں بجٹ تے بحث دوران صوبائی وزیر حکومت ایم پی ایس جی ایم کے ایم وفاقی حکومت تے تنقید. صوبائی وزیر سید ناصر شاہ چیو تھا سموری دنیا میں موٹر ویز پورٹ سٹی کا شروع تھا حیدرآباد کراچی سکھر حیدرآباد موٹر وے رگو سندھ نہ پر سمورے ملک کی ضرورت ہے. ایم کے ایم جے طلحہ احمد چیو تو صوبن کی گال تو ملکی آئین میں شامل ہے, نئے صوبے کی گال کے غداری چون مناسب نہ ہے. ایم پی اے جمیل سمرو ایم کے ایم تے جوابی وار کرتے سندھ بمبئی بیکری جو کیک نہ ہے جو تاکہ کراچی کٹے دھار کر دوں.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: خوبصورتی ہے جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں. ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.
4: چھا وہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک ایڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین.
4: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
4: 0331252578 6.
5: جی ہاں بڑی 231 525 786.
4: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
5: سندھ جو آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
2: چاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
3: تپوے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
2: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
3: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
2: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار لائن لائے
3: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطہ کندا۔
2: 0331252578
3: جی ہاں 2315257686
2: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
3: سندھ جو آواز۔

بحرین، ایرانی ڈرون حملن کی تصدیق کندے حملن کے خود مختاری خلاف اور معاہدے کی بھنج کڑی قرار دے چڈی۔ بحرینی حکومت جاری کل بیان میں چاہا ہے تو ایرانی ڈرون حملہ خطے میں جاری امن کوششن کے لیے نقصان کار ہیں۔ بحرین کے پانچ خود مختاری علاقائی سلامتی دفاع جو حق حاصل ہے۔